0: Letos v lednu to bylo 10 let, co nás Colin Verncombe, tedy Black, opustil. A když poprvé vyšla tahle jeho písnička, v roce 1986 na singlu ještě nedosáhla takových úspěchů jako při znovuvydání o rok později. To v 87. to pro Wonderful Life byla minimálně jednička, v Rakousku 8. místo doma, tedy na britských ostrovech, no a v Německu to byla taky stříbrná medaile. Ale teď
1: počasí.
0: Teď za informace o počasí určitě udělím zlatou medaili Petru Hruškovi. A taky vás musím pochválit za tu aspoň krátkou ranní bouřku. Já vím, že v tom nemáte úplně prsty, Petře, ale i tak vám přeju dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí máme na jižní Moravě potom, no řekněme, ranním sprchování?
2: To sprchovanie ale bolo veľmi lokálne, na mnohých miestach žiadne zrážky sa nevyskytli, treba poznamenať, že aj v rámci Brna to bolo veľmi také lokálne, najsilnejšie to bolo tak v strede mesta, išlo to aj cez Královo pole a podobné oblasti, ale západné a aj východné časti mali o dosť menej zrážok, alebo i žiadne, takže ukazuje tú veľkú variabilitu a tú lokálnosť prehánok a búrok. V tejto chvíli máme kraj v podstate rozdelený na dve časti. V tej západnej a severnej časti, približne tak po Brno, je väčšia oblačnosť a sem tam sa objavujú i slabšie lokálne prehánky, ale v tejto chvíli nič výrazného. A teploty sú tu väčšinou od 27 do 31 stupňov Celzia. Ale tie východné a juhovýchodné oblasti kraja, hlavne smerom na Vyškovsko a Hodonínsko, čiastočne Břeclavsko, tam je počasie slnečné a teploty sú veľmi vysoké, 33 až 36, dokonca strážnice už mala vyše 37 stupňov Celzia zase, takže tam ešte veľmi, veľmi vysoké teploty. No a celkovo nám fúka prevažne mierny severozápadný vietor.
0: Je pravda, že strážnice mala 3 dny za sebou teplotní rekord, tak možná během odpoledne vypadá to na nejaký další? Jaké vlastne bude odpoledne na jižní Moravě a co přinese večer?
2: Dnes už tie teploty sú v úvodzovkách chladnejšie. Už to nie sú 40-ky, takže rekordy pravdepodobne nebudú až také výrazné, ale samozrejme nejaké môžu byť prekonané a aktuálne, keď sa dívam do tabuliek, tak už strážnice prekonala zase rekord, ale zatiaľ je to jediná stanica z juhomoravského kraja. Malo by pokračovať veľmi teplé počasie, ale postupne nám oblačnosť bude pribúdať aj v tých aktuálne slnečných oblastiach, takže skôr potom bude také oblačno, sem tam polojasno. Prehánok ešte teraz popoludní by malo byť málo, prípadne búrok, je to menšia pravdepodobnosť a potom čiastočne by ich malo pribúdať niekedy večer a v noci, tam tá pravdepodobnosť sa bude postupne zvyšovať.
0: Noční teploty budú ešte pořád tropické?
2: Áno, na niektorých miestach môžu byť tropické, minima 21 až 18 stupňov Celzia, preto ešte pokračuje extrémna záťaž teplom, hlavne v južných oblastiach kraja. K tomu v noci veľa oblačností a na časti územia sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky. Hlavne v prvej časti noci výnimočne by mohli byť i s možnosťou intenzívnejších zrážok, prípadne krúb, ale bohužiaľ stále to bude také skôr lokálnejšie a objavia sa miesta, kde vôbec pršať nebude. No a k ránu potom zrážky väčšinou budú ubúdať a oblačnosť na západe kraja sa začne zmenšovať.
0: Pátek, tedy 7. srpen, začne úsvitem v 5 hodin a 33 minut. Tedy to je údaj, ktorý platí pro zítřejší východ slunce v Brně. Západ zítra v Brně nastane ve 20 hodin a 27 minut středoevropského letního času. Zítra bude platit střední biometeorologická zátěž, tedy stupeň číslo 2. No a vlastně tu páteční předpověď počasí můžeme začít jedním pozitivním údajem. Je sice pravda, že zejména na začátku pátku budou jen většinou dobré rozptylové podmínky, ale přes den velmi dobré. Přidáte předpověď na zítřek?
2: Ráno a zo začiatku do poludňa ešte taká skôr veľká oblačnosť a v južnej a východnej časti kraja mohol by sa lokálne objavovať doznievajúci dážď, ale to už bude končiť a potom cez deň oblačnosť od západu bude ubúdať, takže postupne nastane slnečné počasie, polojasno, prípadne i skoro jasno. Teploty sa znížia maxima 27 až 30 stupňov Celzia, ale to je samozrejme stále celkom vysoké hodnoty, trochu chladnejšie ešte na na severe a východe kraja, miestami okolo 26 stupňov, no a vietor mierny severný až severovýchodný.
0: No a teď už jen několika vietami, jak si naplánovať víkend, co přinese sobota a jaké počasí čekáme v neděli.
2: Čaká nás slnečné počasie, tam žiadne zrážky cez víkend. Noci budú trochu príjemnejšie, minima v noci na sobotu 19-15, na nedeľu 17 až 13 stupňov. Maxima sa začnú zase zvyšovať, ešte v sobotu väčšinou 26 až 30 stupňov, ale v nedeľu už zase veľmi vysoko, 30 až 34 stupňov Celzia.
0: Meteorolog Peter Hruška z brněnskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu předpověděl počasí až do konce tohoto týdne. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.